0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөр нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араа жод олбон төвх нийгмийн бодит зураглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд биднэ сонирын сонирхолтой

هذا أم نتكرر لسيم مانغل خلني سنو مدني نكتور لجين تاك بسلا خندو سانسك جدا أن تاكي نكتور لجد غالدو ماني سنة خير من خارن جرغاني نتختان بطسن غايوت دين أخولن تالور لغاجل دي غورنوسن خير من خارن جرغاني تاغان نورين حقس جيگي مارسن غورلداني خودل داشن غورغ تانا جولين خورل غورغشتي يوخسن سنة دخطودي همغالغ تابچا سنگار مرنس أستاسن تمشلين جرغسن اغ ايلغج ارم خيلن غورغشيلغ خسن چهدلي آلغسن ماني سنة عرب دغورودان جمدغ والخي ورشيلن سرگيلغ ودرين أخول لخموجيلين عاجيلغ ورنوسن جرغ مدنب ترولن ادا انچاكي نبتورلغين نرن غولغان سانسغاي ماني خراني مدي ماني سنة خيرمان خرن جرغاني نوتغتان بوچسن آيوت دين أخولن تالورلغ عاجيلغ ورنولب امن خن سنة أبدالين خرابالن سنة جالو سين دورشودين نيغم ديگين خامترن ورنوسن خيرمان خرن جرغاني نتختان بوتسن آيو تدين أخولن تهدور لغاجل دي سنة نامين خراني نامين سرغولين تابدوغار تخور لغين خورلين گرتيا اوقت بي توسطاني عاجل لغ دي نتختان بوتسن شلدغ آيو تدين تولا لغتي خورم دولج ماني سنة آنجرگين دوندر سرغولين سرغش جيچي گري آخمدد نغوداني وسن بايجيغ أخولن تهدور لغتبا سرغين جلاد لغورغ بي Уралтаар ирсэн нотгтан бүтсэн шилдэг оюутад тос буянхан сорилсон өнгөрөлтэй сургуулийн хүрээний амьдрал ба усан бойдсон төрөлтэйгэн уйлдуулан борог зүүн үнэн баттай өгөхөөр төмцлийн үлгэрээ хуваалцж баялаг сайхан их сургуулийн амьдралын амтлаг гарч үргэлж тухайн талуурд байсан сорогчдын хавсрын хараагийн өргөтгөж. Анх зэргийн дунд сургуулийн шатнтай үргэлж тохиолддог сурчилгийн төөрөгдөл сэтгцийн даралт усан байжих бүрэх асуудал чиглүүлэн оюутдын төлөөлөгч хөлчөнгүйгээр мадагтын асуудлыг харуулж нас хурсдын хараасаар хөргөлөний сануулга гаргаж шинэ хөвчнээ сурагчдын шаргуу сурулчдын чадамгаагаар сэтгэх тэргуунд орохоор өрөл хөглөн томчих дотоод хөдөлгөө хүчний бүтэмжтэй хөгжөө байв. Тусуданы ухуулан тайлбарлах ажилдаг нь нутгтан бүтсэн сурагчид болон нутгийн залуучууд багцуудын хоорондох нөвтрөл чөө харилцан хавсралч хөөргөө байгуулснаар баггүй залуучууд багчуудын сурилчилгийн өрхимлэн буян үйлдэх нутаг усан харгалжих хайр сэтгэлгийн нэн жүж атгаж сурилчилгийн өрхимлэн сургаа хүмүүжилийн чохолчилох гүн жүжаан нийгмийн ойрамсхлийн үргэлжилэн бий болгож залуу насны хүчин чадлын нягтруулан нутаг орны хан чанар сайтын хөгжилтэд хүчин чадал олго бай. Манай хорооны мэдээ 2026 оны цагаан нуурын хагас зэгийн марцан уралдааны худалдаачийн ураг танилч хүлгийн хурал урагштай явагдсан байна. 2026 оны цагаан нуурын хагас зэгийн марцан уралдаан 9-р сарын 13-ны өдөр өхлөн гүйхөр тогтсон байна. Уралдааны худалдааны үртгий уудалж засаг ажаа хөлөрийн хамтрал чаны тавчингийн байгуулахын тулд 2026 оны цагаан нуурын хагас зэгийн марцан уралдааны худалдаачийн ураг танилч хүлгийн хурлын урагштай ирэхэд байна. Арилжаа худалдаа, үйлдэх үйлс, гажир шорооны хөрөнгө, мөнгөн гүйлгөө зэрэг олон хүрээний аж ахуйн төлөөлөгчдөө хурал оролцож, буян тамир соёл зүйлслэлийн уулсчин хөгжиг хацтай холыг хамтар сүгчил байна. Танилцуулах хурал дээр уралдааны явдлын тусгай ангаас уралдааны бүхэл цогцын төлөвлөгчийг танилцуулжээ. Тус хугацааны уралдааны хөвчөө нөгдөм 20,000 хүнд хүрчээ. Эхлэл болон төгсгөлийн чиги цагаан нүрийн сунгар мөрнөөс ус тассан уудам талбай тохируулжээ. Уралдааны замын нуур тойрон жогчулжээ. Монгол үндэстний жан үйлийн соёлыг уусалчуд бай. Уралдаан нь олон төсийн жуулчлуурын орн охолдог өрнүүлж жишэл тойр сүлжээн дээр зүүн том хүнудаас өндөрхөж засгийн ордныг олон өрхлөг давуулыг төсөглөн хамтран хорсон аж ахуй лалд олон өшөөтэй нэртэй төрөл тэмдэг тийм төлгөн үзүүлэх арга замыг хангах болно. Ажилтнаас ивэн тэтгэх өрх хасгийн нарийн тайлбарлж уралдааны зам дээрх 60 мөдөө уралдаанд оролцсон соёлын үүдэлтэй сүлжээ гаднах үзүүлдэг зөөчд өрийн танилцуулалт үдэмжийн орны хол болон хөдөлгөлтийн зэрэг хамтрал чаны уулгийн хамар байна. Хуралд оролцсон аж ахуйлаар хамтран ажилдаг өрх хасгийн бот тэжүүлэх зэрэг асуудлын тухайн талбайд сандлан солилцож асуулт урт байна. Бэнх даатгал зэрэг мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч бас уралдааны ижвэрдүүлэх нэрте төрөл тэмдэгтийн хамтран хөдөлгөлтийн тойронд санал дуртай байна. Тусуданы танилцуулгын хурлан уралдааны IP хийгээд жагдалгүрийн хэрэгцээ шаардлагыг нэвтрүүлж уралдааны худалдаачин ураг бүлтгэл ажлын баттхан аж ахуй лалтай нэртэй төрөл тэмдэгтэй долгион үйлчлэх тавчин байгуулж өгвэ. Дараачийн алхамд ажиллагдаг болон санамжийн аж ахуй лалын жолгуулах үйлчилгээ хангаж уралдааны ерөнхийлсэн дайчлах үр бүтэмжийг баттруулж сунгины хөгжилтийн үлгэрийн сайтур ярьж буян тамир соёл зүйлчлэл аж үйлсийн гүнзгий уусалчлыг явуулж орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Сэнэ дотоодын хамгаалаг тавчо сунгар мөрнөөс ус тассан томчлийн жирэг санааг ойлгож өрөм хайлан урагшилх хүчин чадлыг олгосон байна. Өмнөх нь сэнэ дотоодын хамгаалаг тавчо
чагдаа болон тослог чагдаа гэж охин байгуулна. Сэний үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгал зөвлөх төвтгөрчийн анх бүтээсэн дуу бүжигтэй жүжиг талнуутгийн татмал голыг сонирхож, өмнөд Карлосын эхгажрийн гүн жужаан төмчлийн суурунг болон өөрмөч утгуурлагын эд шидийн ойлг байна. Дуу бүжигтэй жүжиг талнуутгийн татмал гол нь Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн Үнэн Батын Түүхэн бодод хэрэгээр жохон бүтээ хөг төвтөр болгоод Дээр зүүний 70-аад оны өл үндэстний хатар олон төмнөө ус татаж ус тэлж асах амиахыг өөрчлөх шавдлалтын өнгөрөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнөө сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдаж харамгүй зориулах төмчлийн зураг дүрсийн амтлаг илрүүлсэн байна. Тайсан дээр нэг нэг хүсгээ төвхөн үжигдэл алгуурхан дэлгэгдэж тухайн жирийн өн үндэстний хатар олон төмнөө салах шуурхтээ төмчин усан сууг засах хүчрийн туулан бүрхий давах Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерний байгуулсан оргилом халуун он сарын дахин илрүүлв. Амьд төрслөх хүний дүр төрх үндэстний өнөр амтар баялаг дуу бүжгийн тоглолт нь тухайн талбайн цагдаа нарын тэрхүү хатуужилтын үйлс цогцлсон гайхамшигт он сартай буюуран хөрүүлсэн мэт санагдуулв. Оноран Ахмад Нөгүйийн бүтээн байгуулагчдын хүчир бүрэгшлээс айхгүй дуртай яах хөв нөмөр үзүүлэх чарах санаад сэтгэл догтолж тухайн талбайд алаг ташилтын дуу чуурай хатна. Үжид дууссаны дараа ажиллагд оролцсон ард болон туслагч чагтаа тус тустан өнө удааны тоглолт бол нэг удааны урлагийн нөлөөлөл болох бөгөөд нэгч амтлаг оюуны хүмүүжлийн хичээл болно. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн бүтээн байгуулагчид хүчир бүрэгшлээс айхгүй сэтгэл нэгтэн боттой ажиллах оюун санааны хүчин чадал нь хүмүүсийг төйлөрч оргжилжээ. Хоёстын ажил дундаа Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн ахуулагдж байгаа цаг үеийн зэрэг санааг уламжлан бадруулж жүжигэл сингэсэн оюун санааны хөдөлгөө хүчний үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх бодит ажиллах болгоон ховруулж уг санаагаа батсахж үүрэг хариуцлагаан үнэнч шатргаар үүргэлж хараа орны амар тогтны үнэн хөөсөх нь хамгаалан гэж илэрхийлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Манай сэний 10 дугаар удааны жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх өдрийн охлох хүмүүжлийн ажилд орнуулсан байна. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 25-ны өдөр бол 10 дугаар жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх өдөр болно. Жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх мэдлэгийн өргөнөөр төгөөмөлжүүлж бүх нийгмийн жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх ухаамсрыг чангатгахын тулд Сэний жимдэгчүүдийн холбоо, Сэний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн тавчо, Сараалан жиглуудмын алтан нийгэм тойрог хамтран бүх улсын жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх өдрийн гол сэдэвт охлох хүмүүжлийн ажилдаг орнууд байна. Энэ жилийн охлогийн гол сэдэв бол жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх ажиллагыг хэрэгжүүлж, эрүүл анх дундад улсын хамтар байгуулан хамтар эдлэгэх болно. Ажиллагын анхны талбайд ажилтнад асуул авлах үйлчилгээний тавчин гаргаж, охлогийн материалын дэлгэн нас цааш өнгөрөх олон төмөнд жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх карт дэвтэр, шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх охлогийн хуудас тархаж, төрлөх жимдгийн сэргийлэн хэмжигдэх, өвчнөр жимдэг болохоос урчлын сэргийлэх, эрүүл жүүлж аврын туслах төрийн бодлого зэрэг уулгийн тойронд олон төмнө мадагтын асуудлын үрдэн шийдвэрлж, жимдэг болохоос сэргийлэх гол мэдлэгийн нэр намбай тайлбарлав. Тус удааны охлогийн ажилдгийн шинжил ухаан мөрөгчлийн төгөөмөлжүүлэг мэдлэг ба жимдэгт ашиг хүртэх төрийн бодлогийн олон төмнө үрдэнд хүргэж, өргөн олон төмнө өөрийн хамгаалалт ухамсарыг уламдаг алхам дэвшлүүлэн бүх нийгэмд жимдэг болхийн урчлын сэргийлэхийг чухалчилж, жимдэгчүүдийн халамжлан хайрлах сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгоо байна. Хондос сансгчдоо дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юн нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үлсэнэн жанхойл юм. Өн цагийн Омнот Карлосын Монгол хөлний сэнэ мөдөний нөхцөлөг өөрчлөж авсарлаа. Дараагийн дугаартын хандлагыг баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөр ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Төгөөмөл тархсан араачаа долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд битнэ сонирын сонирхол

ата амнат карлыс им мангал хэлний сэнэ мөдөний нэвтүүлгийн цаг боллоо. Хүнд сансгч та энэ цагийн нэвтүүлэгт голдо. Манай сэнэ 2026 оны нутагтан бүтсэн оюутдын ухаалаг тайлбарлах ажилдаг өрнүүлсэн. 2026 оны цагаан нуурын хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачин урагт танилцуулгын хурал урагштай явагдсан. Сэнэ дотоодын хамгаалаг товчоо сунгар мөрнөөс ус тассан тамчилын жирэх санааг ойлгож өрөм хайлан урагшлах хүсэн чадлыг олгосон. Манай сэнэ 10-р удааны жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдрийн охуулах хүмүүсийн ажилдаг өрнүүлсэн жирэг модон нөтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нөтрүүлгийн нарин уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мэдээ. Манай сэнэ 2026 оны нутагтан бүтсэн оюутдын охуулын тайлбарлах ажилдаг өрнүүл байна. Өмнөх нь Сэнэ өвлөлийн хороо болон Сэнэ жалуу сайн дурчуудын нийгэмлэгийн хамтран өрнүүлсэн 2026 оны нутагтан бүтсэн оюутдын охуулын тайлбарлах ажилдаг Сэнэ намын хорооны намын сургуулийн 5-р давхарлагийн хурлын гэрт явагдав байна. Тус удааны ажиллагд дээр нутагтан бүтсэн шилдэг оюутдын төлөөлөгчийг хуримдуулж манай Сэнэ анх зэргийн дундаас сургуулийн сурагч Дичигэри Ахмадд нэг удааны үсэн баяжиг охуулын тайлбарлалт ба сурлагын жилодлох хөргө байна. Уралдаар ирсэн нутагтан бүтсэн шилдэг оюутдад тус буянхаа сорилсон өнгөрлөлтэй сургуулийн хүрээний амьдрал ба үсэн бойдсон төрөлтэй хаан уйлдуулн борог зүүн үнэн баттай өгөхлөөр төмцлийн үлгэрэн хуваалцж баялаг сайхан их сургуулийн амьдралын амжилт гарч үргэлж тухайн талбарт байсан сорогчдын хавсрын хараагийн өргөтгөж. Анх зэргийн дундуур сургуулийн шатнтай үргэлж тохиолдох сурчилгийн төөрөгдөл сэтгцийн даралт үсэн баяжиг бүрэх асуудал чиглүүлэн оюутдын төлөөлөгч хөлчөнгүйгээр мадагтын асуудлыг харуулж, нас хурсдын хараасаар хөргөлөний сануулга гаргаж, сэнэ хөвчнээ сурагчдын чаргуу сурчжээ чадамгаагаар сэтгэх тэргүүнд орохоор орил хөглөн томчих дотоод хөдөлгөө хүчний бүтэмжтэй хөгжөө байна. Тус удааны ухуулын тайлбарлах ажилдаг нь нутгтан бүтсэн сурагчид болон нутгийн залуучууд багцуудын хоорондох нөвтрөл чөө харилцан хавсралч хөөргө байгуулснаар баггүй. Залуучууд багцуудын сурчилгийн өрхимлэн буян үйлдэх нутг усан харгалжиг хайр сэтгэлгийн нэн жүж атгаж сурчилгийн өрхимлэн сургаа хүмүүжилийн чохолчлох гүнж жан нийгмийн өөрийн сэхлийн үргэлжилэн бий болгож залуу насны хүчин чадлын нэгтрүүлэн нутг орны хан чанар сайтын хөгжилтөд хүчин чадал олго байна. Манай хорооны мэдээ 2026 оны цагаан нуурын хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачин урагт танилцуулгын хурал урагштай явагдсан байна. 2026 оны цагаан нуурын хагас зэгийн марцын уралдаан 9-р сарын 13-ны өдөр өхлөн гүйхөр тогтсон байна. Уралдааны худалдааны үртгий уудалж засаг ажаа хуулийн хамтрал цаны тавчингийн байгуулахын тулд 2026 оны цагаан нуурын хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачин урагт танилцуулгын хурлын урагштай өрхлөв байна. Арилжаа худалдаа, үйлдэх үйлс, гажир шорооны хөрөнгө, мөнгөн гүйлгээ зэрэг олон хүрээний аж ахуйлалын төлөөлөгчдөө хурал оролцож, буян тамир соёл зүйлчлэлийн уулсчин хөгжиг хацтай холыг хамтар сүгчил байна. Танилцуулах хурал дээр уралдааны явдлын тусгай ангаас уралдааны бүхэл цогцын төлөвлөгчийг танилцуулжээ. Тус хугацааны уралдааны хөвчөө нөгтөм 20,000 хүнд хүрсэн эхлэл болон төгсгөлийн цагийг цагаан нуурын сунгар мөрнөөс ус тассан уудам талбайд тохируулжээ. Уралдааны замын нуур тойрон жогчулжээ. Монгол үндэстний жан үйлийн соёлыг уусэлчүүд байна. Уралдаан нь олон төсийн жуулчлуурын уран ухуулаг өрнүүлж, жишэл тойр сүлжээн дээр зүүн том хүмүүдээс өндөрхөж, засгийн ордныг олон өрхлөг давуулыг төсөглөн хамтран хорсон аж ахуй лалд олон өшөөтэй нэртэй төрөл томдох тийм төлгөн үзүүлэх арга замыг хангах болно. Ажилтнаас ивэн төтгөх өрх хасгийн нарийн тайлбарлж уралдааны зам дээрх 60 мөдөө уралдаанд оролцсон соёлын үүдэлтэй сүлжээ гаднах үзүүлдэг зөөчд өрийн танилцуулалт үдэмжийн орны хол болон хөдөлгөлтийн зэрэг хамтрал цаны уулгийн хамар байна. Хуралд оролцсон аж ахуйлаар хамтран ажиллах өрх хасгийн бот тэжүүлэх зэрэг асуудлын тухайн талбайд саналаа солилцож асуулт урт байна. Бэнх даатгал зэрэг мөнгөн гүйлгээний байгууламжийн төлөөлөгч бас уралдааны ижвэрдүүлэх нэрте төрөл томдөгтийн хамтран хөдөлгөлтийн тойронд санал дуурт байна. Тус удааны танилцуулгын хурлан уралдааны IP хийгээд жагдалгүрийн хэрэгцээ шаардлагын нөхцөлж уралдааны худалдаачин ураг бүлтгэл ажлын баттхан аж ахуйлалтай нэртэй төрөл томдөгтөн дэлгэн үйлчлэх тавчин байгуулж өгвэ. Дараачийн алхамд ажиллагдаг болон санамжийн аж ахуйлалыг жолгуулах үйлчилгээ хангаж уралдааны ерөнхийлсэн дайчлах үр бүтэмжийг бадруулж сунгааны хөгжилтийн үлгэрийн сайтур ярьж бэйн тамир соёл зүйлчлэл аж үйлсийн гүнзгий уусалчлыг явуулж орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Сэнэ дотоодын хамгаалаг тавчоо сунгар мөрнөөс ус тассан тамчилын жирэх санааг ойлгож өрөм хайлан урагшлах хүсэн чадлыг олгосон байна. Өмнөх нь Сэнэ дотоодын хамгаалаг тавчоо
чагдаа болон тослог чагдаа гэж охин байгуулна. Сэний үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгал зөвлөх төвтгөрчийн анх бүтээсэн дуу бүжигтэй жүжиг талнуутгийн татмал голыг сонирхож, Омнат Карлосын Экатерин Гүнжужаан төмчлийн сүүрэн болон өөрмөц утгуурлагын эд шидийн ойлг байна. Дуу бүжигтэй жүжиг талнуутгийн татмал гол нь Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн Үнэн Батын Түүхэн бодод хэрэгээр жохон бүтээ хөг төвтөр болгоод Дээр зүүний 70-аад оны өл үндэстний хатар олон төмнөө ус татаж ус тэлж асах амиахыг өөрчлөх шүтлэлтийн өнгөрөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнөө сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдаж харамгүй зөрүүлэг төмчлийн зураг дүрсийн амжилт илрүүлсэн байна. Тайсан дээр нэг нэг үсгээ төвхөн үжигдэл алгуурхан дэлгэгдэж тухайн жилийн өн үндэстний хатар олон төмнөө салах шуурхтээ төмчин усан сууг засах хүчрийн туулан бүрхий давах Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерний байгуулсан оргилом халуун он сарын дахин илрүүлв. Амьд төрслөх хүний дүр төрх үндэстний өнөр амтар баялаг дуу бүжгийн тоглолт нь тухайн талбайн цагдаа нарын тэрхүү хатвжилттэй үйлс цогцолсон гайхамшигт он сартай буйоорон хөрүүлсэн мэт санагдуулав. Оноран Ахмад Нөгүйийн бүтээн байгуулагчдын хүчир бүрэгчлээс айхгүй дуртай яах хөв нөмөрүүлэх жарах санаад сэтгэл догдолж тухайн талбайд алаг ташилтын дуу чуурай атна. Үжид дууссаны дараа ажиллагд оролцсон ард болон туслагч чагтаа тус тустан өн удааны тоглолт бол нэг удааны урлагийн нөлөөлөл болох бөгөөд нэгч амьдлаг оюуны хүмүүжлийн хичээл болно. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн бүтээн байгуулагчид хүчир бүрэгшлээс айхгүй сэтгэл нэгтэн боттой ажиллах оюун санааны хүчин чадал нь хүмүүсийг төйлөрч оргжилжээ. Хоёстын ажил дондөө Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн ахуулагдж байгаа чаг үеийн зэрэг санааг уламжилан бадруулж жүжигээс сингэсэн оюун санааны хөдөлгөө хүчний үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх бодит ажилдаг болгоон ховруулж уг санаагаа батсахж үүрэг хариуцлагаан үнэнч шатргаар үүргэлжээ хараа орны амар тогт хүний үнэн хөө сайхан хамгаалан гэж илэрхийлсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Манай сэний 10 дугаар удааны жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх өдрийн охлох хүмүүжлийн ажилдаг урнуулсан байна. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 25-ны өдөр бол 10 дугаар жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх өдөр болно. Жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх мэдлэгийн өргөнөөр төгөөмөлжүүлж бүх нийгмийн жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх ухаамсрыг чангатгахын тулд Сэний жимдэгчүүдийн холбоо, Сэний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн тавчо, Сараалан жиргүүдэмжийн алтан нийгэм тойрог хамтран бүх улсын жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх өдрийн гол сэдэвт охлох хүмүүжлийн ажилдаг урнууд байна. Энэ жилийн охлогийн гол сэдв бол жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх ажиллагыг хэрэгжүүлж, эрүүл анх дундад улсын хамтар байгуулан хамтар эдлэгэх болно. Ажиллагын анхны талбайд ажилтнад асуул авлах үйлчилгээний тавчин гаргаж, охлогийн материалын дэлгэн нас цааш өнгөрөх олон төмөнд жимдэг болхийн урчлын сэргийлэх карт дэвтэр, шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэх охлогийн хуудас тархаж, төрлөх жимдгийн сэргийлэн жимдэх, өвчнөр жимдэг болохоос урчлын сэргийлэх, эрүүл жиулж аврын туслах төрийн бодлого зэрэг уулгийн тойронд олон төмний мадагтын асуудлын үрдэн шийдвэрлж, жимдэг болохоос сэргийлэх гол мэдлэгийн нэр намбай тайлбарлав. Тус удааны охлогийн ажилдаг энэ шинжил ухаан мөрөгчлийн төгөөмөлжүүлэг мэдлэг ба жимдэгт ашиг хүртэх төрийн бодлогийн олон төмний үрдэнд хүргэж, өргөн олон төмний өргөн хамгаалалт ухамсарыг уламдан алхам дэвшлүүлэн бүх нийгэмд жимдэг болхийн урчлын сэргийлхийг чухалчилж, жимдэгчүүдийн халамжлан хайрлах сайн сайхан нийгмийн урамсгалыг бий болгоо байна. Хондос сансгчдоо дээрх нөхцөлөгийн найруулсан хөчин юн нөхцөлснээс сарнаа сингэн үлсэн нь жанхол юм. Өн цагийн Омнат Карлосын Монгол хөлний сонирмөдний нөхцөлөг өөрчлөж авсарлаа. Дараагийн дугаартай хандж олгий. Баяртай.

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүд хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй Тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араа жодолгон Түүх нийгмийн бодож чурглал Өмнөд горлосын Монгол хэлний сонирмөд Үрд бидний сонирын сонирхолыг

हाँ ता अमनत कार्ले से मांगल खलने सनु मुदने नक्तूर लगीन ठग बसता खंडस्तान सक्षिता अन ठगे नक्तूर लगत कालतो माने से ना खैर में खरुन जरगाने नतखतां बुत्सं आयुत दिन बहुलन तैलूर लगाजिल लग उरनोसं खैर में खरुन जरगाने छगा नोरीन हगस जेगे मार्सं उरल्दाने खदल्दाचें उरख तैनल चुलगें खुरल उरख्ते यहुसं Сене дотоодын хамгаалалт тавчаа сонгоор мөрнөөс ус тассан тамчилын жирэгснэг ойлгож өрөм хайлан урагшилэг хүсэн чадлыг олгосон. Манай сене 10 дугаар удааны жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдрийн охуулах хүмүүсийн ажилдаг өрнүүлсэн жирэг мод анвтруулна. Одоо энэ чагийн нөвтөрлөгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны мөдөө. Манай сене 2026 оны нутагтан бүтсэн оюутуудын охуулын тайлбарлах ажилдаг өрнүүл бай. Өмнөх нь Сэний өвдөлийн хороо болон сэний залуу сайн дурчдын нийгэмлэгийн хамтран өрнүүлсэн 2026 оны нутагтан бүтсэн оюутуудын охуулын тайлбарлах ажилдаг сэний намын хорооны намын сургуулийн 5 дугаар давхарлыгийн хурлын гэрт явагдав. Тус удааны ажиллагдээр нутагтан бүтсэн шилдэг оюутуудын төлөөлөгчийг хурамдуулж манай сэний анх зэргийн дундаас сургуулийн сурагч Цэцэгэри Ахмадэд нэг удааны үсэн баяжиг охуулын тайлбарлалт ба сурлагын жолоодлог хүргэв. Уралдаар ирсэн нутагтан бүтсэн шилдэг оюутуудад тус буянхаан суралцсан өнгөрөлтэй сургуулийн хүрээний амьдрал ба усан бойдсон төрөлтэйгэн уйлдуулн борог зүүн үнэн баттай өгөхлөөр төмцгийн үлгэрэн хуваалцж баялаг сайхан их сургуулийн амьдралыг амжилт гарч өргөлж тухайн талуурд байсан сурагчдын хавсрын хараагийн өргөтгөөжи. Анх зэргийн дундуур сургуулийн шатнтай үргэлж тохиолддог суралчилгийн төөрөгдөл сэтгэцийн даралт усан байжих бүрх асуудал чиглүүлэн оюутуудын төлөөлөгч хөлчөнгүйгээр мадагтын асуудлыг харуулж нас хурсуудын хараасаар хөргөлөний сануулга гаргаж сэний хөвчнээ сурагчдын чаргуу суралчдын чадамгаагаар сэтгэх тэргуунд орохоор орил хөглөн томчих дотоод хөдөлгөөн хүчний бүтэмжтэй хөгжөө байна. Тус удааны охуулын тайлбарлах ажиллаг нь нутагтан бүтсэн сурагчид болон нутгийн залуучууд багцуудын хоорондох нөвтрөл чөө харилцан хавсрал чөө хөөргийг байгуулснаар баггүй. Залуучууд багцуудын сурчилгийн өрхимлэн буян үйлдэх нутаг усан харгалж хайр сэтгэлгийн нэн жүж атгаж сурчилгийн өрхимлэн сургаа хүмүүжилийн чохол чилэх гүн жижаа нийгмийн уурын сэхлийн үргэлжилэн бий болгож залуу насны хүчин чадлын нэгтрүүлэн нутаг орны хаан чанар сайтын хөгжилтөд хүчин чадал олго бай. Манай хорооны мэдээ 2026 оны чагаан нуурын хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачийн урах танилч хүлгийн хурал урагшдыг явуулсан байна. 2026 оны цагаан нуурын хагас зэгийн марцын уралдаан 9-р сарын 13-ний өдөр өхлөнгүйхөр тогтов. Уралдааны худалдааны үртгийг уулж засаг ажаа хуулийн хамтрал цаны тавчгийн байгуулахын тулд 2026 оны цагаан нуурын хагас зэгийн марцын уралдааны худалдаачийн урах танилч хүлгийн хурлыг урагштай өрхөл байна. Арилжаа худалдаа, үйлдэх үйлс, гажир шорооны хөрөнгө, мөнгөнгөйлгөө зэрэг олон хүрээний ажаа хуулийн төлөөлөгчдөд хурал оролцож, буян тамир соёл жуулчлалын уусчин хөгжиг хацтай холыг хамтар сүгчил бай. Танилцуулах хурал дээр уралдааны явдлын тусгай ангаас уралдааны бүхэл цогцын төлөвжүүлгийг танилцуулж, тус хугацааны уралдааны хөвчөө нөхтөм 20,000 хүнд хүрчээ эхлэл болон төгсгөлийн цагийг цагаан нүрийн сунгаар мөрнөөс ус тассан уудам талбай тохируулж, уралдааны замын нуур тойрон жогчулж, Монгол үндэстний жан үйлийн соёлыг уусчилчуд бай. Уралдаан нь олон төсийн жуулчлалын орн охолдог өрнүүлж, жишэл тойрсулжийн дээр зүүн түмэн хүмүүдээс өндөрхөж, засгийн ордныг олон өрхлөх давуулыг төсөглөн хамтран хорчсон аж ахуй лалд олон өсөлтэй нэртэй төрөл тэмдэг тэнцэлгэн үзүүлэх арга замыг хангах болно. Ажилтнаас ивэн тэтгэх өрх ашгийн нарийн тайлбарлж уралдааны зам дээрх 60 мөдөө уралдаанд оролцсон соёлын үүдэлтэй сүлжээ гадны хөжүүлдэг зөөчд өрийн танилцуулалт үзмцийн орны холбоолон хөдөлгчийг зэрэг хамтрал цаны уулгийн хамр байна. Хурд оролцсон аж ахуйлаар хамтран ажиллах өрх ашгийн бот тэжүүлэх зэрэг асуудлын тухайн талбайд сандлан сорилжиж асуулт урт байна. Бэнхэ даатгаал зэрэг мөнгөнгөйлгөөний байгууламжийн төлөөлөгч бас уралдааны ижвэрдүүлэх нэртэд төрөл тэмдэгтийн хамтран хөдөлгчийг тойронд санал дуурт байна. Тус удааны танилцуулгын хурлын уралдааны IP хийгээд жагталгүрийн хэрэгцээ шаардлагыг нэвтрүүлж уралдааны худалдаачийн урах бэлтгэл ажлыг баттган аж ахуй лалтай нэртэй төрөл тэмдэгтэн дэлгэн үзүүлэх тавчин байгуулж өгвэн. Дараачийн алхамд ажиллагддаг болон санамжийн аж ахуй лалыг жолгуулах үйлчилгээ хангаж уралдааны ерөнхийлсэн дайчлах үр бүтэмжийг баттруулж сонгоны хөгжилтийн үлгэрийн сайтур ярьж буян тамир соёл жуулчлал аж үйлсийн гүнзгий уусчлалыг явуулж орон нутгийн аж ахуйн чанар сайтын хөгжилтөд хүч нэмэрлэх болно. Манай хорооны мөдөө. Сэний дотоодын хамгаалалт тавчаа сонгоор мөрнөөс ус тассан тамчилын жирэгснэг ойлгож өрөм хайлан урагшилэг хүчин чадлыг олгосон байна. Өмнөх нь сэний дотоодын хамгаалалт тавчаа
чагтаа болон тослог чагтаа гэж охин байгуулна. Сэний үндэстний дуу бүжиг уламжлалын дасгал зөвлөх төвтгөрчийн анх бүтээсэн дуу бүжигтэй жүжигэ талнуутгийн татмал голыг сонирхож, өмнөд Карлосын экажрийн гүнжуужаан төмчлийн сүүрэнх болон өөрмөч утаг урлагийн эд шидий ойлг бай. Дуу бүжигтэй жүжиг талнуутгийн татмал гол нь Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн Үнэн Батгийн Түүхэн бодод хэрэгээр жохон бүтээх хөг төвтөр болгоод Дээр зүүнээ 70-д оны өл үндэстний хатар олон төмнө ус татаж ус тэлгэж асах амиахыг өөрчлөх шүвдлэлтийн өнгөрлөлтөд анхаарлаа төвлөрүүлж үндэстэн нуудын олон төмнө сэтгэл нэгтэн хүчин хамтатгаж харамгүй зориулаг төмчлийн зураг дүрсийн амьдлаг илрүүлсэн байна. Тайсан дээр нэг нэг үсгээ төвхөн үзэгдэл алгуурхан дэлгэгдэж тухайн жилийн өн үндэстний хатар олон төмнө салах шуургатын төмчин усан сувгаж засах хүчрийн туулан бүрхий давах Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн байгуулсан оргилм халуун он сарын дахин илрүүлв. Амьд дүрслэх хүний дүр төрх үндэстний өнөр амтар баялаг дуу бүжгийн тоглолт нь тухайн талбайн цагдаа нарын тэрхүү хатвжилтийн үйлс цогцолсон гайхамшигт он сартай буюуран хөрүүлсэн мэт санагдуул байна. Олнороо Ахмад Нөгүйийн бүтээн байгуулагчдын хүчир бүрэгчлээс айхгүй дуртай яах хөв нөмрүүлэх жарах санаад сэтгэл догтлж тухайн талбайд алаг ташилтын дуу чуур хатна. Үжид дууссаны дараа ажиллагд оролцсон ард болон туслагчид шахтаа тус тустан өнөө даны тоглолт бол нэг удааны урлагийн нөлөөлөл болохгүйгээр нэгч амьдлаг оюуны хүмүүжлийн хичээл болно. Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн бүтээн байгуулагчид хүчир бүрэгчлээс айхгүй сэтгэл нөхтөн боттой ажиллах оюун санааны хүчин чадал нь хүмүүсийг төйлөрч оргжилжээ. Хоёстын ажил дунд Сунгар мөрнөөс ус тассан инженерийн ахуулагдж байгаа цаг үеийн зэрэг санааг уламжлан бадруулж жүжигээр сэнгэсэн оюун санааны хөдөлгөөн хүчний үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх бодит ажилдаг болгон хөврүүлж уг санаагаан батсахж үүрэг хариуцлагаан үнэн шатргаар үүргэлж хараа орны амар тогтхны үнэн хөөсэх нь хамгаалан гэж илэрхийлсэн байна. Манай хорооны мөдөө. Манай сэнэ 10 дугаар удааны жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдрийн охлох хүмүүжлийн ажилдаг урнуулсан байна. Энэ жилийн 8 дугаар сарын 25-ны өдөр бол 10 дугаар жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдөр болно. Жимдэг болохын урчлын сэргийлэх мэдлэгийн өргөнөөр төгөөмөлжүүлж бүх нийгмийн жимдэг болохын урчлын сэргийлэх ухаамсрыг чангатгахын тулд сэнэ жимдэгчүүдийн холбоо, сэнэ эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн төвчөө, сараалан жиргодомжийн алтан нийгэм тойрог хамтран бүх улсын жимдэг болохын урчлын сэргийлэх өдрийн гол сэдэвт охлох хүмүүжлийн ажилдаг урнуул байна. Энэ жилийн охлогийн гол сэдв бол жимдэг болохын урчлын сэргийлэх ажиллагыг хэрэгжүүлж, эрүүл анхд удад улсын хамтар байгуулан хамтар эдлийг өх болно. Ажиллагийн ахуй талбайд ажилтнад асуул авлах үйлчилгээний тавчин гаргаж, охлогийн материалын дэлгээн нааш цааш өнгөрөх олон төмөнд жимдэг болохын урчлын сэргийлэх карт дэвтэр, шинжилгээ ухааны төгөөмөлжүүлэг охлогийн хуудас тархаж, төрлөх жимдгийн сэргийлэх жимдэг, өвчнөр жимдэг болохоос урчлын сэргийлэх, эрүүл жиулж аврын туслах төрийн бодлого зэрэг уулгийн тойронд олон төмнөө мадагтын асуудлын үрдэн шийдвэрлж, жимдэг болохоос сэргийлэх гол мэдлэгийн нарийн амбай тайлбарлав. Тус удааны охлогийн ажилдаг энэ шинжилгээ ухаан мөрөгчлийн төгөөмөлжүүлэг мэдлэг ба жимдэгт ашиг хүртэх төрийн бодлогийн олон төмнөө үрдэнд хүргэж, өргөн олон төмнөө өөрийн хамгаалал ухаамсрын уламдан алхам дэвшлүүлэн бүх нийгэмрэ жимдэг болохын урчлын сэргийлхий чухал чилж, жимдэгчүүдийн халамжлан хайрлах сайн сайхан нийгмийн уурамсгалыг бий болгоо байна. Хондо сансгчид доо дээрх нөхцөл өрлөгийн найруулсан хуучин юн нөвтрүүлснээр сарнаа сэнгэн үйлснээ жанхойлэн.